și căfițe. Ai te famzăt cu mena și căfițe. Uedit nu i-a leșiu, vezi a bine afcotei.